0: God låt fra 1980 har vi hørt her I Peter Live, Once in a Lifetime fra Talking Heads. Og fra denne så skal vi nå skrive tida tilbake til torsdag. Da hadde jeg med meg to meget spennende stjerner her I radioen. To stykker som nylig har sluppet debutalbum og som har flere låter inne på topplista I Danmark. For jeg prater om Mille og Annika, to veldig populære artister der borte om dagen. Men det du kanskje ikke visste om det, at de også faktisk veldig gode veninner. Det kunne de fortelle meg om da de var hos oss på torsdag, som sagt. En annen ting vi måtte prate om, det selvsagt at det virker som at det blir flere og flere samarbeid på tvers av landegrensene. På tvers.
1: Altså, der kommer mere og mere, føler jeg. Altså, du har jo lavet en med Marstein, som jo også gik fuldstændig amok I Danmark. Men jeg føler, at vi sådan, I Danmark bliver mere og mere åbne over for, for norsk, og også for svensk egentlig, på en eller anden måde. Hvilket meget befriende. Det meget dejligt at vide, at man kan krydse.
2: Ja,
1: grænserne var lidt.
2: Ja, fuldstændig.
0: På Bylarm så hadde jo du med deg Ramon på scenen.
1: Ja, det hadde jeg.
0: Ja, skjer det noe mer der?
1: Jamen altså, der ikke riktig kommet noe. Altså jeg tror, jeg føler meg og Ramon vildt gode venner. Og jeg vil alltid sådan, have lyst til å skrive til ham, hvis jeg var I Norge. Men han lavede et vers på min sang Kendt mig en uge. Og jeg føler, vi siden da har snakket utallige gange om å ta I studiet. Men det aldrig riktig sket.
0: Så, okay.
1: Men maybe one day.
0: Har dere noen andre norske artister dere kunne ha likt å samarbeide med?
1: Jeg synes også, at Lara virkelig sej. Hun ble introdusert til gjennom Tobias Rahim, som jeg har lavet en sang med henne. Jeg synes også, hun cool. Hun har en attitude, jeg godt kan lide.
0: Ja, enig.
2: Ja, hørt. Det Lara er kæmpe. Jeg må simpelthen holde fast I Ary. Ari?
0: Ja. Ari?
2: Ari?
0: Ja.
2: Hun altså helt sindssyg. Og det sådan, men jeg har lyttet til hende I, jeg tror sådan 2-3 år nu. Og sådan, ja, hun bare hjernedød.
0: Ja, det gøy å høre hvor glad danske Annika I vår egen Ari, som vi jo spiller masse av her på kanalen. Nå tenker jeg også at vi bare må høre musikk av disse her to. Vi hører låter de har sammen som heter Ingen andre, som går sånn som det her.